Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magisi Ensura ya muziki Nibye mizanyo.

Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkubuza ya magazi Ensura ya muziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

0: Amina.
1: Ayi Maria ya kwa mundanga toli mchibichi sikire.
0: Tusisabile kwa ya wabandukina joli.
2: Esala heo kusabobu tukuvu.
0: Yote.

0: Tuogera wachigambo
1: cha marusu na doko kutora. So tuogera kutegeza kontu Farmers Center yogenda yo kulwa makungula amalungi bintu bijja kuba bitambula bulungi nyo
0: abantu banange mugende musomeko ku misa misa ikirungi nti zigenda bera yo mukerezia yo naje tuli atenga nyingi bo batosombero de ya sawemu ono soboleye biri eyesatu eyenya abakatuli kyate bo batesetese bulungi ne bakisusa so mugende yo musome ku misa nabanda bamukongero basabira ko banani father wanasiba atugamba father rubula ntulekera okosa kama akafe okuvuma abana ebivumo ebinene oli musirunga kitawo olinga embizi olinga ebigambe byebinene bwebi
1: mwana gwe gwe
0: kozesa kamwako
1: enso oligira ba
0: kozesa kamwako ngo osabira omwana wo tulero tukirowozeeko tuleme kakozesa kuvuma kuwemula kuloga kulangira abantu naye tukakozesa nga tusabira abana ba
1: kalinya.

ومن نعكانا wajisema akapani kamuwa ubiliti kukako kanyuwejo ya kumara kumwana ya gana agapi msoyo na nchi wake kwe kujuli huku okumiru wako kwe kujuli huku okumiru wako wana wako alasikalanga honga wa Kristu ni wamea huku ujabuza uruguza wana wako alajulia Kristu Nibatamu hikana. Mungu

那你要不能把我不给他，你要不能把我不给他，你要给他给他。Kwa chikora anga, uli unaku, uli mwaka, unaku uru, umundu uyu, uliatikuwa kore ya fili yako. Kwa chikora anga, mchifuwe wa mtia. Kale nifemi mtu chaba kachangutuka yu, awakumba batia mkumu, awaruwa misele wazi tanga, andisi pieta. Chitoro kdebu, nga mwaba batia, nga kwa unuraba na tizi, na chikuwa, uroma, stadium idara zunga. Kati wajumiza kukienda yu. Mika tinurusi wanonya, jiazali mwanga, uroo ya veda anga, au mwagenda, ubatide yu mkulu, kukitukia muna uyu, basoma mbisa, nukwe waza katonda. Elisele vya kenda kukienda yu, wata likuhusi mwanga kenzia, mchifre choche njini, muna ui, uya tiwa, uya zichiwa, uwa uya yasari. Na yungu kusinga, wakita nyungu imiliri. Uya tiwa. Mezimu za afuka na bazilika. Ya kutuka mwini itale, mroma, bazilika nyeji. Mbiyo, yentani kwa yezo mbino, eyo ujulisi. Auna na fe, wano, wana inganda, abimu arabi, nukwa jina arabi, wani, hilo iwa, ni okero. Mchetisinde, chetusingi, si umula kukumula, kukumula, tutuja kukula minimu. Kukutani kukumula, nita kwa tani kambisi la miyamini. Kukumula ula sakichuni. Wehinga, na mkunga watuwa na maganga yu, kulia inga kachalika kerezi ya katono. Nga tula maga yu kubinda. Nga tuli kutisini chichimu, chuchenjo bendeko, ya kerezi ya kukuwa kumutani kwa ya kerezi ya. Mawono, chituko lorwane yu, si mukolo kukolo na ye yendisa ya fe ala Kristu nga tujukida abo abayi wa omisayi wa awe nga wajukida Kristu chetukola ku wajulizi bandanyuganda enteleza za fe mwisaza enteleza za fe kile ukugerani enteleza za kristini za katonda mtu akora kurani ino alika tunana akora kurani ingala mehitu sani ujenila ya katonda mwenye tekezo urundi ulebamu amakuru uguni yao mtani kwa tumulisila vima kakuli tuwezi nikela urundi tuwezi nika urundi ukuenda ukula makenda mbongo ila banji mtani kukora kurani ezo nabarata kurani chi na yate katonda kukani tuleme kugenda na mbongo awali walawa na mbongo tumungulumi ilize mwifobi ya fe tuwe mwulide kuwajulisi mga tuli yao wetube ya atatekiza kwajisi za fe mwenaji tuli ya mwwe kulia kunapwe tuwe yongeli ukukula mkukiliza kwani wani menjo kendeka waso kwa kumananga basi deyo mpwe mpulu. Nga suko ogera vishyo vishyo, na hinga mefu ulilia kukula mpwe. Abasome vitaro kate kate, wetusanga alivaita martyrology, or acts of the martyrs. Wabela nga wama wandika nga kukula mpwa wangu wako, kukulako liwa kunganyi, nga baso mpwe mpwe mpwe mpwe mpwe mpwe mpwe mpwe mpwe kwa mkamba chino, nadamu wati, nana mkumu imenda kukukona mkumu. Hauna nafi, sato juni mwaka kumu, kukuta kenda na mkumu, tichijao kujabuza wajulizi. Tewajao kukuza na kuwa wajulizi, tewajichijao kwe ulira wajulizi. Ilache tulese wano. Mimi seme tulisonye, tulema za katonda, atinga nafi tulisabia, soro kwenye nafa wajulizi abakuma na yuenu nga wanafe wano wajulizi wa Uganda tuyonge ukukula mkukiza tuyonge liye ukunyuela mdini echo na Uganda chitukora kakati siri umula umula na ye kwe ulia ulamu wajulizi wa Uganda kweba za katonda adina kukwesa bila soro kwenye nafa wajulizi kwa wacha alikumusi,
bannaffe bali nzitumu baloli waganaabe baabiyamudda naye nti fumu tukyali ebyabisomoza obulya kabibyamudda emirundi nga kkumi mwetuli naye tunaabiyitamu tutya baganda baffe bano tubeegayirira okusoma kwaffe kuno batuyambe. Waliwo omuwandiisi omu ate nga yolekala nyo eddiini tetulyan yagamba nti alipoota omusaayi gw'abajulizi yensigo y'okukkiriza. Omusaayi gw'abajulizi yensigo y'okukkiriza bangi mufuba mutuli balimi oliwo osiga ensigo wa kasooli oba binyeebwa olina ebibala byosuubidde okuva mu nsigo eyo. Bannaffe bano abakkiriza omusaayi gwabwe gwayika mu ttaka tekyali kintu kyakusekererwa naye mu kukkiriza tukirabanga ensigo eyasigibwa n'emeruka emuvaamu eddiini. Tukiraba mu Uganda yaffe eno olw'okukkiriza okunywa embu kwe tulina. Tukiraba mu ssaza lyaffe eno Kijja Mityana olw'abajulizi baffe abana era tutera okwogera nti eddiini okukkiriza mu Kijja Mityana kwasigibwa ne kumera okuva mu musaayi gw'abajulizi abana kwe tulina mu ssaza lino n'abajulizi bali abalala. Abasajja abo baali baakasoma eddiini emyaka ng'etaano nga batandisa okusoma eddiini emabega waabwe background tewali ddiini n'akamu egyo baali basoma naye bagenda bawuliriza abaminsani banyuma ku ddiini

0: kizo kufa waleme okono na nafe uotio uokuweleza atalio na kukwema nisa tuichikusaba na kufita Yesu Kristo wana wakile
1: amin
0: mungkama awezi na mwoi sikile kitina dara iza mtuweza na kukuka we mungkama kati mtuki niko katango minza wikandu siwa nani feopewa za vijina vijuantu anti abatukiko abajulizi ba Uganda bebayibwa omusayi gwabwe olw'okwatula erinnya lyo lwakolanga Kristo bwe yakola talina maanyi wakula ab'amaanyi ne banabatu eno mu nsi tukulumiza bulijjo nga tutenda ekitiibwa kyo awatali kuwulira nti

Zanya zanya mwana wa Yesu zanya zanya nyomulezi wa Yesu mwana jaga no mulongo wolukobo wange jaga no mulongo wolukobo wenda zanya zanya mwana wa Yesu zanya zanya nyomulezi.

Zanya, zanya, mwana wa Yesu, zanya. Zanya, nyo mulezi wa Yesu, mwana. Jaga no mulongo w'olukobo wange. Jaga no mulongo w'olukobo wenda. Zanya, zanya, mwana wa Yesu, zanya. Zanya, nyo mulezi wa Yesu, mwana. Jaga no mulongo w'olukobo wange.

0: messages kusindikirwa obo WhatsApp nga bakusaba pin number yo password yo bibi kwata kwa account ye ya banka kakati kolo kuwa bakwecho chonacho bawekenge dengo okube simu obo kuita mu message ku note 8 bibidi bitana 5 Sentinel Banka banka ya fe Sentinel Banka erunga misiba banka nkuru ya Uganda sendeza wa customer ziku mibwe chitongole cha deposit protection fund okutukira dala ku milioni 10 za Uganda.
1: Twesuze sawe ndala time check esawe siwezi muenda esemi sana time check kutusibu wako
0: bena msigan simbi wo ne MTN momo sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi ufunama goba gabri dunaku atengo sabulo kuja ya kasenti kachisera chonawo ya gali de awatali kuandika wano na wali niga stemu mkaga town star mkaga hash orondeko investor oboko zese MTN momo app.
1: Eno ya radio cheche nda munyaka tunyise nyafama.
2: Radio ya Kelezia.

0: Enkuru se ya magesi.
1: Na yiba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
0: Senda mwenye katonye senya fama. Enkuru se ya magesi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo extra. Mutuko susurire bye misanyo vyona. Akatimba kebye misanyo extra. Kakutusibu ako, 22 bed. 22 bed ya runga misibu ya chitongole. Echa Rotaries and Gaming Road Rotary Gaming Board. Okubetinga kwalifu kwa muze. Enata kilizibu wa. Edia bali wansiwe miaka abiri mwetano.

0: kugantu ya tuwe kugantu ya wononyi. Sa nilu kweze mbunye kitamure kino. Sa yuse katonda. Yeru negano na mwenza avuli kantu.
1: Na mwela kanda mage, chinyono njenyo, kukuroza, kukuopira, kukukora, nemutakara, kusinze, kusinze, kusingideta, chemane gaya mayo, kukipendele na mirembe jona, mamarai kawa na nabachukiri, na mwela kanda mage, kukusa yeyo kama katonda.
0: Una mwenza buli kantu atukwa tulikisa tusonye bibi ya fi. Tuse mlamu kutakuwa
1: au. Amina.

gwategululwa kyenkana ng'ennyonyi ku mutego gw'abayizi. Omwoyo gwange gwategululwa kyenkana ng'ennyonyi ku mutego gw'abayizi. Singa Omukama teyali naffe, abantu batusitukiramu banditumizizza buli bulamu, obusungu bwe baatulinako nga bubumbujja ng'omuliro. Omwoyo gwaffe gwategululwa kyenkana ng'ennyonyi ku mutego gw'abayizi. Amazzi ganditumize, engezi zandikulukutidde ku ffe. Amazzi gaabiina ensigo ganditusaabaliddeko. Omwoyo gwaffe gwategululwa kyenkana ng'ennyonyi ku mutego gw'abayizi. Omutego gwamenyeka naffe ne tuteebwa. Omukama yatuyamba, eyakola eggulu n'ensi. Omwoyo gwaffe gwategululwa kyenkana ng'ennyonyi ku mutego gw'abayizi.

0: Aburu gandu kaya kutu napatu mninza uri kandu asimeki tambiru nzana mwiki tumuweleza.
1: Amen. Atereji atisimi. Achijie mikono jatwa. Chibirewe njali tuetu nijitiwa. Na mechituka se. Awa mnegelezea wendo.
0: Ayi mkama tukuweleze kitambiru chino. Tukuwanya gira. Ngawe tukue sengereza. Ngawe wa avajulizibu wabatu kilivu kukiriza okufa. Baremeo kuonona. Nafe kuotyo tuwe okuweleza atariyo na tukuwe mariza. Tuchukusa wa natuita mkristu mkama wafe.
1: Amen.

0: kama fetu tuchetuigirizo kwe gairira wakande pafaminsa nene baigiriza wajudize wajudize sare no kitafari mkuru bagisoma angaro nye tujisome na feka akati tato wekisa umunguru mburi maulidize ikietago che atendu fendatu wa idamu utuulidizange guanga nga kerezia kitafe ya limu guru
1: elinja yulichi uwe obwa kama kapo kuchie pia ya kakoli wensi nga uwe kori mamu guru tuwe nere ya mea uwe nuna kusuri uwe mbibi ya fe gana kwezi suni wa matikolo tutuara mkeme kwa na yetu okole mbibi
0: aye mkama tukwe gaide tukole mbibi natu ya metuwe mdembe tukile kisa mneme na kuzona tutewe ngira watu ni kutawaka na kumunga tuno kwezi mkwa tusubiza na mtukwa kumurokozi wa fe Yesu Kristu.
1: Weka waka, kuhuweza, kuhuwechiwa, emirembe, emirembe.
0: Aye mkama Yesu Kristu kwa kama watumonti mreke demirembe wade mirembe jangi. Tutunu ya vihibi ya fe. Na ya masoku kwa zukiriza kwe kerezi yao. Kirizo kumuwe mirembe na kusechi munga boya gara. Kwa wanga anora mre mirembe na emirembe.
1: Amina.
0: Emirembe mkamari we na mwena kuzona.
1: Na wile na.
2: Uriomu agarizamune emirembe.

0: Kubona akaliga ka Katonda una jayi yensi. Besi maitra kumbaga ya akaliga.
1: Ayo mkama, siwa nyo yungiloma. Wabula yungiloma kwa kisichigambo. Omoyo kwa nge kunawa.

0: impulse ya magesi.
1: Naiba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Yaganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
0: Senda munyaka tonye senya fama. Impulse ya magesi.
1: Naiba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Yaganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
0: Senda munyaka tonye senya fama. Impulse ya magesi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Kanuke katimba kebye misanyo kusawino. Waluri wa surigo kweto rorogu na kuruna. Kineza tubi kutuseko. Akatimba kebye misanyo kakutusibuako. Kampani ya betting ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka kata kuruma. Betting itakiti sibabali wansu wa miaka abidi mwetano.

0: Luxembourg bakubidwe gwange lya Italy goli mukubwerere Italy yanabuka atacha ina manyi Portugal wansumia kama 12 mwogum bakubye timu ye gwange lya area Northern Ireland goals bade nya kubwerere uyageze nubirango sipa kusaidi eyo Albania ekubidwa Israel egoli muku 0 then timu ye gwange lya Denmark bako za Maria gazi 0-0 ni kwangiria DR Congo. Ato mkongo ya genze mwaolika hapo ono muulida. O mkongo ya genze mwaolika. Akute deni maka 0-0. Nede ni maka jo. Nede ni maka mgumu. Kongo yewe mkute 0-0. Uwela mzibu mwogo nga yegubate liru. Kongo akute deni maka Maria gazi 0-0. Uchalia walala wabazanye. Mugwangira Switzerland empire gizanyidwa Yumeya ekubidwa goals bade 5 kwem gwegenze no birango mulumba then mipire mirage gizanyidwa Gibraltar ekubye omuntu goals bade nya kubwerere take abali wansuma miaka 12 mugumba kubye Kosovo emuziru ngeyibadde kusaidi eyo wuli wabalala wanu so bwito bitambute Weyagenza kutentu beti nubirangu sipa kumipira, mpira wajibu itambute, ijimu kweju. Walimu gwangiria Portugal, Santa Carola, abali wansuwe miaka vili mwesatu, bakubie Giru Vicente. In fact, Giru Vicente wangu de, goes by the bili kwemu, ngekuba Santa Carola, erigu ya sivye. Ogwaburundi, ne ikutaulio jine, baguonge deo. Ni kana mwanga angazanya friendly zi. Uganda pingati tuina yu friendly yu na. Nae, kiri wane Uganda. Nuhu mimbi ya sena. Kare, wete watukendo kupenda nga tambla wibale nyoko wena jekumideko Radio Sapiencia. Uline pade siruma gombebezi, tukenda kupenda nga tuwe pera. Paka waliku samu sambo kwe chiro. Wachukendo kupenda nga tambla. Kati choino kupenda nga ukura. Njagala buli ya ulizo mbebezi. By the way, kana akantu. Na chidija meriwe maya ya singo kagala. Njagala buli alimu kumpulize sawa zino. Genda kukodi oberengo ofuna alebadi ya gendo kubira ngezanya kumacha banai alebadi yinatideyo unakulua jechiro ya tuwa desente overzaba debi mbatedeyo alebadi njagalabuli alimu kumpulize sawa zino gendo oberengo ofuna alebadi yogende kutentu beti oberengo usiba kasito oberengo usibisa ofuna njizwa ngoweza habili mweta no kudaguru tubebele banai njagalabuli ampuliriza gendo jio alebadi Ngo tukedene tulia alebadi, kunako uroku vili, alebadi yoku macha. By the way, ya wadili uroku satu. Ya genze uroku vili ya chilo, tu ingilo uroku satu, alebadi ya zanyi kumacha. Katu ingido unako uroku na. Tu ingide unako uroku na. Njagala buli ya ulize sawa zino. Kati, chino chikole reko buherere, kari, buli ambulize sawa zino. Genda kukodi ya verengo funa alebadi jenta deyo. Ezanya kumacha agenda kutentu betu virengo siba. Gwe yali de alebali yanatadeo na kuruwa jio. Siba nubu nanyi siba. Kasito virengo wezabili mwetano kudaguru. Yali de alebali yanatadeo. Tori njisa steke. Mente ni kasteke yu. Tuberenga tupe pira ampala. Njagalabuli aulizo mbebeze sawa zino. Genda kukodi virengo funa alebali yanatadeo. Genda kutentu betu virengo siba. Bobo siba siba nabu nanyi siba. Atana wezi habili mweta ndokizi wa kubira angu sipo. Jaku njigasta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tutambule mpura mpura. Jaku njigasta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Njagala buli mwenye na mpulize sawa zinu. Wana isagala kumoka ungezi kalerunga wengkomi yo. Unakuruwa juu. Mabagamanti. Buli yafunye alebadi alidesente ngatulite. Kati njagala ogende kukodi oberengo funa alibadi jenta deyo genda kutentu beti oberengo siba. Kasito oberengo weza vili mweta no kudaguru. Omanyi, by the way, wali uo omami, kienkibiru wano message zangi kusimu. Wali uo omami wano, mwitani ono, wali uo omami wano. Kati anea kute wano kubintu byange. Wali uo omami wano. Ansindi kide message. Aha. Uno wano. Sindi kide message. Nangamba. Umbebez. Echa mazima. Mkwe wazo kubira angwa. Otukole hebiri yu. tulide nyaka ataka basajja ne babiranga batukuba bamuyita Kayemba Ibrahim ali masajja iono Kayemba Ibrahim yesibye ale badi yenasideyo nakula jechiro nabiranga lya sente ne lwakuba Kayemba Ibrahim kiwakoze kiwagira Kayemba Ibrahim yabadde ayina emitwalo ataano nayingira alebali nagamba ayina okubeera ng'alumba akubeena kampani gy'owandiise sijja gyogeraku ayina kampani gy'awandiise wano kampani bano abatunda pikipiki nagamba kentale nfune kituufu wafunye naye oyina okubeera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa kubanga n'okugana kusoboka Kayemba Ibrahim oyina okubeera ng'okimanya n'okugana kusoboka naye angabye ombebezi mbadde nyira boosi wange nga mbeera bubi angaba sasula n'ezo maazo kubanga tisagala kubanja ba boda sawa zinagenze ku kampani eno gyayogedde sijja gyogera tiranga naffe wano naye angambye mbebezi nsasudde 100% era demu emitwalo ataano muwale baali nabeera nga afuna zugu ye zugu ziri enaku zino ziri mu sente mika bukadde nga mukaaga nye abaana bali nyisa butaano kyenda mukaaga buwera omukaaga Kayemba sindikira kali situ ojiguze mmeka kati ono Kayemba Ibrahim yakikubye akikubye kyofala mbagamba nnyo nti beera ne target kati target yeyo mwezi ewedde uyu ye mwezi neguba mwaka ebe wedde sawa zinagenda kubeera nga ebosi we oba avuze bakasitoma bana bavuze batano olunaku luba luwedde unakule lubalu wedde kati nawe njagala gwewe naulizo mbebe zigenda kukodi obirengo ufune mpira genda kutwentu beti obirengo usiba njagalo jeyo arebadi ya genda kupira ngezanya kumacha kastonyi gasta biviri kuna msambu sita bisita tumunye hash tuberinga tubebira mpura mpura oja kunyi gasta biviri kuna msambu sita bisita tumunye hash wale wana ngambio mbebezi kutikito kuchiotu koze tulida kasente lwaki bujjo tokulaba otyo aye na waliwo yangambye mbu odi nga ntono ne mugamba twagala kulya sente abantu bakooyi naye baana mmwe kale tusooke tubebere genda kukodi oberengo ofuna empiira genda kutwentu bet oberengo sibasiba na buvunaanyizibwa kasita obeera ngo oyisa 25 okudda aggulu nyiga sita 217 sita bisatu munye hash tubebere ku sita 217 sita bisatu mwenye hash jeyo kati kenda kutwentu beti obirengo siba mbateledeo arebadi bana ye ngao inatadeo ye gulone birange tuwa sente gendo jeyo arebadi jentadeo kenda kutwentu beti obirengo siba bobo siba siba na vunanyi siba atano wisi avili mweta ndoki siba kuperango siba kustavi vili kumina msambu sita bisatu mwenye hash ujio kuperango itao ujia kunyika sita bivili kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubebere
1: Erimu teri kwayo, teri kuzikiza. Wenyegine mu Virtual Sports za 22bet. Osigarengo ujumilo vya miza nyo. Awatari komo. We wande sekati ku 22bet.ug. Gazesa ya mikisa cho ne Virtual Sports za 22bet. Nyumiru wa Crash Games. Over Casino. Ne Slots. Buli ruzanya. Guma mukisa mpia buwa kuwangula. Toli inda. We wande sekati. We gata kurunyumu ya 22bet.ug. Betting wa mwela beri obwongo. Betting anogwe gendeza. Waba miaka habili mwetano. No kuta waguru. Alo, get. Tenda mwenye.

0: enkuru se ya magesi.
1: Na yiba nange, mwete musa wala kusiri sa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Senda mwenye katonye senya fama. Enkuru se ya magesi. Kuchari mkatimba kedye misanyo extra.

0: And we've gathered here.
1: Chenda mungi akutunzi nyafama Radio Sapiencia, inkuruzi ya magazi, insulu ya mziki nebiye mizanyo, mkwano kwangu mnu nja uliriza, kwa niliriza ako, webali kubayo, webali kuliriza program damasubi, zena ansira Edwardi, lubwa lukovu, mgovi ya joni ya mzukuru wakarika emukungwe. Kansubidenti mwena, waliburunji, webali kuliriza, webali kuliriza nkuruzi ya magazi, kansubidenti mwena, itambadaburu. Basamle banyabu, webali kubayo, webali kuliriza. Kansubirenti mwenina mwaliburonji. Mubadeno na kurulonji. Vanda fabibye mizonyo kibabudewo. Nange kanzi jenchi kuatemu. Ati tulabe jibina kuhira. Mwebari nyo mwenamba tumideko wa sebe vanyamu. Zen Nansera Edwardi Lubwa Lukovu. Mgobi ya juni ya mzukuru wakarika emukungwe. Kasana lero keme mude. Wewao ateka tulabe. Unaku ulwarelo jibuna akerida. Bina ababitia. Kansubirenti mwenina mwaliburonji. Nsasira mwenina wakosedua. Abaina wuzibu wenja uro. Abaluwadi abafiridua. Ababidua. Abali disappointed mungeri yona. Mwenina mwenina mikuwano jange. Nyongira kubasasira. Chokomu kama ikabwe nseguro kubakuasa. Kubanga ya singo kumanya. Mbele yonajo itamu. Kusomozi wako nako itamu. Ya singo kutegera. Kubanga nzenewe na kugama timunange. Mbele yonajo itamu njimanyi. Uburumi bori mumbo manyi. Ama zimachiba chizibuo kukirisa. Kubanga. Nizo kugamba ti embera njimanyi munange nga wasuze njala kubanga osuze njala chokanga nze ndide kuchikomando uchitegeza nti tetuinkana kilizo vagana gwe embera jemba adimu chinza kubira chizibu nyo gwe kumatisa nti ojitegeira nga gori deche gulo nze nga sichitite chibuze gwe ngori na transport yencha akutwala kumrimu nze nga sirina gwe ngo mchalo uumulamu nze ngo wange mwate omwana uumulamu go wange mwate alikundiri chinzo kubire chizibwe nyo okumatizo muntu oyo nti munange embera jaitamu ujitegeera bulungi chokomu kama Katonda ye ajimanyi amanyi byonna kubanga Katonda waffe yatumanya tetuna tonda na munda za banyaffe wamagwe na atumanya nga wetulinga tuzaliddwa kakano na bulijja atumanyi ate olubeerera lwonna atumanyi. Toina cho sobola kumukwe kambula mungu. Toina cho sobola kumukisha. Wamagwa inza kwekwe kachi. Oba kwekwe kawa. Oba ye kumukwe kachi. Ichikuata kumukwe mungu. Kubanga mwaziki ze. Songa atena mchitangala. Echikile mitangala. Alaba. Mbugu mwerinji. Alaba. Songa nembunyo kufogu itili te. Alaba. Kale nozo na embela za tuitamu. Biona yetulimu. Umu kama Katonda afe. Apitegira burunji. Elabi mani. Basebuna mnyamu. Yeka kwa tisomulo kubida ama vii, kwa tisomulo kwega ilida, netumu saba atujambe, mubio nebi tusomosa, kubatu chumanyi urunji, mtia abitegira. Abimanyi, fogofe wakuvayo tu watule, kubanga, uja kununga amati nansira atu wa abimanyi, alabe mbeda jenkitamu, luwacha alindanze marumu mugamba, ye, orulimiruo, akamuako, numu yuko, mikuru nyo, kwecho choya garo kubwa. Mbura mogo. Kwa chuchu ya galo kubawa mbura mogo. Olorimi luo. No moyo gomu tina mbu. Bikuru nyo. Kubanga ya chijuro moyo. Naka mwacheka atura. Mbubanga dalorino kukiriza. Ngo kukiriza kuli moyo go. Kuli munda mugwe. Kwa ature. Naka mwako. Yensonga luachi. Mbutu batu genda. Mpenitensia. Batu gamba tuino kubake. Mbunje tukura. Emirimu ya jojo na jibatu gambo kukoro. Je kwebu uza wacha chukola. Tujikola kubanga kerezia ya chitegeira. Oba omuka makatonda. Omuka mayezu ya liya gedo kuteka wa masakala mentu. Ngeri ya penitensia. Mwoyo mtu kilifungarunga miye kerezia ingiri. Ente katekeye jesuguru kukole buamu. Ye sakala mentu ya penitensia. Chate gerike kaburunji. Nti. Ne wankubadde oliyo yinzo kwebuuza ti sisobola kujanga bwe kigize nze nga sizzaawo kulowooza nnyo ne ngira ne nkola ki enkoze nze ne nfuna sakramentu lya penitensia nedda kereziya yagamba nti olina okukola emirimu ena omuli okunoonya ekibi ekyo kutegeera yo mistake ensobi gy'okoze oba ensobi gy'olidde kukabirira kubanga ekibi bulijjo kisigala kitukabirira munda muffe. Gweza chikora ni bata kulaba, ni bata kumanya, ni mungwe, uvanga tala, ulimuwa kwa mtu, chisigala chikarita. kisigala mugwe. Obantegerekeka kisigala mugwe. Katekereziye watu gambira ntiyo nokuno nye chibyecho. Echibyecho. Abantu bangi tukola ebintu, ebintu byetukola. Ninga tetumanyi nti bibi obabicha. Goraba muntu kola chakola nakiddingana nakiddingana. Oru ali konsandi yavai na mkana hegundi. Wachito kuma kuchini. Tuwecho. Chivi. Chimpi sabubi. Mwana tu. Yuri ya wadachi kolo. Rumwa nizo kuwanga wadita mwina kumani. Elaba anji kubwe mwuba gamba. Kante. Wadi jomba desi mainti chintu chini chichamu chikuyi sabubi. Mbele yu. Kale no. Gwawele luo mkisa. Okusomoro kwe kuba muti mkuru. Okufuna okumanyecho. Nti chokola. Wachokozi chichamu. Chibaito kuno ya chibichu. No chitekira. Chinoonye. Kuno ya bibibyo. No bibonerera. Sabo maloku chinoonye. No chitekira. Nti chibi. Utegete nti chibi. Then. No bonerera. Mugwe. No bonerera. Tia. Bonerete. Chinoonye. Chinoonye. Chinoonye. Sige chitika. Then. Ekerezi ya gambo ina no kuchatula. Okaka santi wachitegedi. Ndi chama dechibi. Chatuli. Wamalo kuchatula. Atoro. Owewe chimone lezo. Okore chimone lezo. Basitabre banyamu. Yembele jirutambila. Umuka makatonda. Yenari mani. Yensonga luwa chinti. Ani wakubadachi mani. Nti mwana wa sebo. Oita mkusomo sebo. Nila akulama. Ayakaru yetule no mutima guo. Omutima gwe nyini nyini gusoke gukirize. Buguma loko kiriza. Nti darai no uyinza. Obusoro kuchuse mbela. Leka kamwako katule. Kasoro kuatula ngo yugira. Musala. Kasoro kuatula ngo bako guobulida. Kasoro kuatula mungeri yonna. Kubango omuka makola mungeri yanje uro. Mungeri nyinji mnyo. Okusobola atinate okwanukule sala za fe. Kale nono nsonge munange gwampuliriza anyeya awuliriza program tamusiuli akadekano kimanye nti ne wankubadde okusomozebwa oyita mu kusomozebwa kwonna embeera gy'olimu mazima nsibu teri muntu ayinza kitegeera kusinga kwe bw'okitegeera ng'era bw'otasobola kugitegeera kusinga Omukama Katonda eyakutonda amanyi obunafu bwo n'amanyi n'amaanyi ko amanyi ensalo zo we ziyina okuyita. Kubanga bangi kufe, tuchusize nsalo zafe. Mibiri jafe tujichusiza mungerizo na. Tue uunze mkwagalo kuno unyoburu unji. Nitue uunda, mune uunda yona. Aba mama tu munga umude chitegezo vude kwa origino. Aba mama nye munga tade mungi munga teka mungu chitegezo vude kwa origino. Budichimu, tuchichusiza, tuwechusiza mungeri. Aba lele tugenda, yari omudu gavu tibi tibi, mungi unaka tena kuzinu na uli teba bakube mpiso, mpiso ze baba kuba. Nisoguro kuwa chusa kala ya mwe. Ni mwe fumba. Abadalaba mirampeke. Abadalaba genda mbumo biyuma. Ata abadita ina kabina. Abadala katiba genda. Nibaba weddagala. Nibaba gejiwa kabina. Kanini nyobwe kati. Nadala wacha. Tuli la wasajja. Awasajja wanja abefula. Mbunebe chusa nipafuka bachara. Na bachara katinabo waluana kufuka basajja. Kati nyevi tuge. Chokando ni wangu wade. Uchuse chifana ncho. Osigala waliwo original you. And that original copy of yours, Katonda ya ajirina, irajimanyi. Akumanyi, ngabu olaba, buomanyi, echibatu, chimabega we, echibatu, buatu wakumanyi. Akumanyi na okusinga ngubu, imanyi. Kuwanga ya kumanyada, Katonda bao. Tinuli imo mekelezi urugama, ati, zena

Shinda mwenye katonyeze nyafama Wedi yosapiensia Nkubuza ya magisi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo

na mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo Na mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuguze ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Namunyakata nyesenya fama, Radio Sapientia, Enkuruza ya magazi, Ensolo ya muziki, Nibye mizanyo.